0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.